An éar an nua as Lisa Murray an sin a bhaile ar spin agus big picture this ag sinna gúpla nóméid mar se homegrown Irish an chláir a tríorciúil ar nach so fan linn an se ar spin.

0: agus fóteisteach go hit 13 na héireann lomsa Louise Cantillon an tachtain seo. Maras goná beg mé gotíos na trochatún is mó sa tíach tosnú an go bon ar ggóir a gibh a trocha tíar céis clos tap áhuairt len ar tap cuaig an tachtain secata.
1: Seo iad na cuaig tracks is mó ón seachtain secata. Cuaig.
0: Haven I Run. Kira August.

0: agus fága mí leh chuir de leis an túnas mó a tíar an tapan seo ag an tapspot a gibh a hain Shakira featuring Bird Boy Die Die sinna méid dúm sin Slán
1: Hit 13 a Héireann

0: chóirde agus fóteisteach go hit 13 na hhéan lom si Louis Candallan an tatain seo. Mars goná be mé ggóirtíos na trochaún is mó sa tíach tosníhena go bon ar ggóir a gibhar a trocha tíar céisclús tapáhuiir len ar tap cuaigh an tatain sicáte.
1: Seo iad na cuaigh tracks is mó ón seachtain sicáte cuaigh
0: Haven I run.

0: Little Kid. Ag ra féhain agus Easy Does It. Comma taka ag on top 20 ag on buinte seo a chuirte agus písa ceol even dag sa réig a gomtíobh ag ra a féhadíroch láthrach éistimid le céile. Lenar na mórí.
1: Ag bhór na gortacha